سلام کمی تو علوزی خور کم تعذب تعری تاوزی نا سپورت نه هوزی نا زغر بال کمی که الحرقم آب کتام حجاز بقعت تو در درتیس آنات گراس رود نمی تبع سپورت آن تفتات نی محیالم زعلم رکبات تغییرم بیشان شعات سنز تغییر رکب موار بال سپورت نو زو حجاز آب گراس رود زنات فوهت آنات فدرشن کعسوگری زو عن سباه گراف فدرشن کعسوگری ترانس تغییر رکبات بقندو بقعت تو در درتیس آنات حیل کاس و من سمح گرم زد صوعو من اسیات مفرای مخانو آب تاگت آم تعبیرم اما حدر نو زوا حقاز اتو ادریس محمد حمدن حلافی بالن سپورتن تنو زوا تو عثمان محمد سعیدن ابزو سمعو وقال اب تنو زوا حیالن هلغ زوزحون وعو سپورت او نتفتات هی سلاسل کمزلو تغیشو زینا محیال بغعت تالنت گراس روت دو ما مغد سلطاناتو غینو اب تنو زوا زفری زلوه تسانات برو مطعی من اسیاد نخوو حس حیال سعرتاتی کهت کمزلو بمحبار نخلوم نتی مدب نمعوات گنزوبو من گلوبتو من بموهار مرالاو ده گفات زکادو زکاتاتن فدرشناتنا مسگنو حلافی کمیشن سپورت زوبا عنسوا اتو عبدالوهاب محمد علن بومبر فدرشن کعو سوگری زوبا عنسوا اتو عبدالله علن بوگنو تران تصادفون حورت سباب محیال سپورت وستان مخانو بمگلاز نبرتینو زوبا حقاز ممحداراتن زوبا سدو توقصوتات کسعب بمحبار هتسانات رغیبو مزلو عدلاتن سگاتاتن بگوبو کتکوملو ات حساسی بو اب تاگت امی ولد دینایتو مسانات عصر تشعنافا بیت صحفت بالن سپورتن نو زوا حقاز عصر تشمون تشعنافا هاگراو فدرشن کو عصو گریر تارد ما ملو ناو تی سپورت نو تو دادر تی گراس روت حقازات کبر کتون کلو ولد دی ام محیال سپورت ده گفتی حساباتن ریو تو تاتن اغریبام اب زیناتات واتس آی مسن سگر گت ماتوانچ عالم تی مالی سونن لوم سولس اب ساعتات وگحتان بستفرالی سواتاتات کتسیلو نیرو سترغبو تیتوی سعب ساعش شما تمیشت صوتان زکای ده هکران کانتاتات برزیلین ژاپانی نیرن. اما نکن عرفتی صوتا ژاپان. اما به اسران چعتن ده کاب کاشو سانو بزرگه تاشو تو حرب بارو مریحان عرفت خطوت سنگلا. در عرفت تابز قطع سلط صوتا سلطان برزیل کارل آنچلوتی بزوس رو نمیکیار مصره. هکرد کانتا برزیل تبرابیرا ناب صوتا تمیلسد. اما به لحسن شدیشند کاب کاسیمیرو بزرگه تاشو تو ناب صوتا تمیلیزام. بدحر ذا شطو تتساوتي برازيل معوتي شطو كناديو ابزد تقال سلو نتا دحر عرفتي دخيما زغربة جابان بيتساقا ما يمسمر متكعاتي حرقنياتات كعاساسو بملاق نمسمر مكل خالا ابكا بيسرح شمي ماتو يامسيا زي سرح قن فرا زينو بروكي كونمو ناتو سغتي فرق ساعات نخيم رحاز ساقات برازيل مدوب تسع دقائق توديو شدو شطو سغت دقائق مستوهابة کاب تغییر نامی را زور داد که عیا مارتینلی اما بلتیس عن حمشند و معوتی شتو به مرکب برزیل کل توحد به معوت نبزور عصر تو شدیش سگیرم. ابزار تو نای ژاپن کاشو سانو ایبل سه ساعتی تو بایلو تسمیم. برزیل آم نای زور عصر تو شدیش لومشت آنس آر نروی ویدما ایفرکوس ایران زحلف تاجر هکت صوت. برزیل آب تاریخ خود دروانچ علم تمرحان عرفت تو توت. مود حر عرفت دو ما کل تشتو تا تامز گیبا کت عود حر عام تغلتش حنکل تن نفل ما آوانی. زن هاگرات مال سونیا وانچ عالم دعیر غلطش حشدشن نفل ما آوانی ترغیبان. عبتی وان برزیل 41 قوتن کلا به حفشگن زن هاگرات. عب استفرالی ود دادن نم حزن تصوت آتاتن دمیرکا مسنای تمالی عصر تو همش گیزه کر رخ با خلوا برزیل عبتن عصر تو کرته کت قوتن کلا عب کلته نتوی کت مغل ژاپن کا آور حت کنتی نیز حلف عمت مال کلتش عشان حمشن سال سه بغلته تعویت من برای ذکر. بعفشا برازيل قبل علي جابان بدمر سلاسان شومونتن شوتوتات كتمزجبن كلا جابان كا شومونت شوتوتات ريا امزجبا Brazil power it away, and the whistle goes. Brazil have escaped. They go through. سی ابن صوتن زکر هاگران کانتا تا جرمن و پاراگوای نیرن. اما نکن معرفتی صوتا پاراگوای. اما بلار وعنه کلتن دل کاب این سی سو بزرگ تشتو حرب بارو مرحان عرفت تو تصن کلا. دحر عرفتی عبزقت سال قدم جرمن. اما بل 54 دل کاب کای هاورتز بزرگ تشتو کت معرره. زت مدبته سعد دقایق بمزامو عوتن مفلای تو سختی 30 دقایق تو هب.
ተኸላኸሊ ሃገሪት ጋንታ ጀርመን ጆናታን ታህ ኣብ መበል 101 ደቂ ንሃገሩ መሪሕነት ዘተሓዘ ሸቶ እኳ ተመዝገበ እታ ሸቶ ብቫር ብምስራዛ ግና እቲ ግጥም ሓደ ብሓደ ቀጺሉ ብድሕር ዝዝተኸዝተ ፍጻሚ ኣይነበረን ናብ ፍጹም ቅላዕ ድማ ኣምሪሐን ፓራጓይ ድማ 43 ብምዕዋት ኣገራምን ታሪኻውን ዓወት ብምስናድ ናብ ዝቕጽል ዙር 16 ሓሊፋ ጀርመን ኣብ 1954 1974 1990 ከም ድማ 214 ንፅዋ ዋንጫ ዓለም ክትዕወት ኣለኸላ ካብ 218 ኣትሒዛ ምዛናይ ሎም ለይቲ ወሲኽካ ካብ 3 ተኸታተልቲ ፀወታታት ዋንጫ ዓለም ማለት 218 222 ከም ድማ 226 ብምስንባታ ኣገር ሰዓት 4 ወጋሕታ ድማ ሃገራውያን ጋንታታት ሆላንድን ሞሮኮን እየን ተረኺበን ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ ኣሽራፍ ሓኪሚ መበል 100 ሃገራዊ ፀወቱ ኣብ ዘካየደሉ ዝነበረ እዋን ብወገን ሆላንድ እውን ኣጥቃዓይታ ሃገር ኮዲ ካክፖ ዝሓልፈ ቅዳ ምስ በዓልቲ ቤቱ ንምሕቋፍ ዝፅበይዎ ዝነበሩ ወዶም ብምግድኡ ኣብ ከቢድ ሓዘን እናሃለወ እዩ ንሃገሩ ወኪሉ ተፃዊቱ ናብ ፀወታ ምስንሰግር ኣብ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ግጥም ሞሮኮ ዓብላልነታ ዝረጋገፀትሉ ግን ከዓ ሸቶ ዘይተመዝገበ ፀወታ ክካየዱ ንከሎ ድሕሪ ዕረፍታ ኣብ ዝቐፀለ ፀወታ ፈለማ ሆላንድ ኣብ መበል 72 ደ ካብ ኮዲ ካክቦ መሪሕነት ዘተሓዘታ ሸቶ ብምርካብ ንፀወታ ክትቅልሶ ጀሚራ ሞሮኮ ጌና ንፀወታ ዓብሊላ እናሃለወት ማዕረት ገብራ ሸቶ ንኽፅበ ክሳዕ ተወስኽቲ ደቓይቕ እያ ተፈሪዳ ኣብ መበል 91 ደ ካብ ድሕሪት መስመር ናብ ቅድሚ ዝለኣኸቶ ዒሳ ድዮብ ናብ ፀወታ ዝመለሰታ ሸቶ ብ

سلام کمیت علو زی خور کم تعذب تعلی تاو زینا سپورت نه هو زینا زغرب ول کمی که الحرقم آب کتام حجاز بقعت تودا در تیز آنات گراس رود نم تبع سپورت آن تفتات نم حیالم زعلم رکبات تغایلم بیسان شو عتن